0: nas spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
6: Sedam sati, tri su minute, dragi prijatelji, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli su u dobrojutarnji program na talasima Bet Radija. Nedjelja, 23. august. Vrijeme je za još jedno izdanje jutarnjeg programa od 7 do 10. Ovaj put, kao što smo rekli, nedjelja. Malo drugačije nego što ste navikli. Prve informacije koje ćemo dobiti ovog jutra jesu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Saznat ćemo kako nas to vrijeme čeka danas. Također, zavirit ćemo i u početak radne sedmice. Šta nas to već čeka sutra? Također ovog jutra informacije koje su preko potrebne za sve one koji kreću na put. Stanje na putevima, stanje na graničnim prelazima, radarske kontrole. Koje nas rubrike još čekaju u jutarnjem programu? Dogodilo se na današnji dan. Od 8 sati pokrećemo ozbiljni sat, rubrika U fokusu. Saznaćemo o čemu se to pisalo u proteklih 7 dana i koji su najvažniji naslovi ovog jutra. Rubrika O zdravlju i ovog jutra sa vama. Bet horoskop. Jedna od rubrika koje se ide kako prati. Naravno, nijedno jutro ne možemo bez sportskih minuta. Tako će biti i ovog jutra. Ali u sklopu jutarnjeg programa imamo i male oglase. Prvo izdanje, tamo negdje oko 9 sati 30 minuta. Rubrika na kojoj smo i te kako ponosni jer je dostupna svima. I vi ako nešto kupujete, tražite, pravo mjesto za vas su male oglasi Bet Radija. Povezali smo mnogi. Razmislite vrlo dobro o toj opciji. A nedjeljom imamo i nedjeljni muzički miks. Budimo se uz zabavnu muziku. Nakon toga slijedi i Sevda. Narodna muzika. Danas, za one koji vole, od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radija. Toliko toga i ovog jutra. Sve to upakovano uz dobru, dobru muziku koju mi biramo. Po cijele dane vi nam birate muziku, kada je jutarnji program u pitanju, tu smo mi. Nadamo se da ste uz talase Bet Radija. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. Na jugu zemlje do 37. Trenutna temperatura u našem gradu gradarstvu 18 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, svježije jutro u većem dijelu Bosne. Pogodova će većini populacije omogućiti ugodniji početak dana. Tokom posle podneva, usled porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguća je pojava umora i malaksavosti, posebno na jugu zemlje gdje će biti veoma toplo. Lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno uticati na raspoloženje meteoropata. Preporučuje se prilagoditi aktivnosti temperaturnim prilikama i izbjegavati duži boravak na suncu. Dakle, ovog jutra malo oblačnije, ali nas ipak čeka sunčan dan. Sutra, u ponedjeljak, sunčano. Uz jutarnje temperature do 20, a dnevne do 32 stepena, na jugu do 37. Utorak, sunčano, uz postepan porast na oblake tokom dana. U većem dijelu Bosne očekuje se slaba kiša u utorak. Dnevne temperature do 30 stepeni. U srijedu u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima u sjevernim područjima Bosne čeka se slaba kiša. Dnevne temperature u srijedu do 28 stepeni. Dakle, danas, sutra možemo očekivati sunčano vrijeme. Od utorka, utorak i srijedu definitivno malo kiša. Danas temperature do 33 stepena, na jugu zemlje do 37. Bila su to prve informacije iz Federalnog hidrometeorološkog.

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša volim 900 grama 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima, osjećate ukočenost i napetost mišića. Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
4: Bet Radio.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoli? Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora od ranih jutarnjih sati, pojačana je frekvencija putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš ne mogu uživi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemilo, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanj i to u dužini od 6 km. A vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotno stranama autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također obavještenje povodom održavanja brdske trke Tuzla 2026 2026. Danas će od 8 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica. Od škole u Doknju do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina, Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporen uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti iz Sarajevo-Lapišnica zbog postavljene rasvjete u tunelu Vratnik svakog dana se postavlja od 7 do 16 sati i saobraća se usporeno jednom trakom. Kao što smo rekli, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, duža su zadržavanja, godišnji su odmori. Vozačima definitivno savjetujemo da prije polaska na put pogledaju kamere na Bihanku. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Bet Radio.

Kada je u pitanju naš divni grad Gradačac, danas od 13, od 11.30 do 12.30, patrola će biti u Mijenici 1 i 2, popodne od 15.40 do 16.40, Hrgovi Donji. Srebrenik ovog jutra od 8 do 9 sati patrola je na Prvilama, također 9 do 10 Tinja.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nešto, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine.

0: kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru Ćevabđenica Dženi.
1: Ma prste da poližiš!
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Dobro jutro, komšinice.
5: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
5: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
6: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
5: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
6: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
8: Bet Radio.

istraga zbog požara kod Bihaća. Policija, pregled, snimke nadzornih kamera. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona provodi istražne radnje zbog sumnje da je požar na području Zavalja kod Bihaća namjerno izazvan. Iz vlade Unsko-sanskog kantona saopšteno je da će policija pregledati dostupne snimke nadzornih kamera iz okolnih objekata kako bi pokušala utvrditi eventualnog počinitelja. Provjere će biti obavljene i na drugim požarištima koje su proteklih dana aktivirane na području Unsko-sanskog kantona. Iz vlade poručuju da će svako namjerno izazivanje požara biti procesuirano i da počinitelje očekuje krivična odgovornost. Građani su pozvani da ne pale vatru na otvorenom i da izbjegavaju sve aktivnosti koje bi mogle dovesti do izbijanja požara. Više ovog jutra u dnevnom avazu.

Jutrodnevni avaz donosi zbog kokaina uhapšen vijećnik SDP-a iz Zenice, kao i njegov brat koji radi u gradskoj upravi Zenice. Pripadnici MUP-a saopštili su da su u gostiteljskom objektu Stori u mjestu Dubrovica kod Viteza uhapsili gradskog vijećnika u gradu Zenica Elvisa Alijagića, njegovog brata Alena i Admira Kobilicu. Potvrđeno je za portal Avaz. Naime, kod njih je pronađen kokain, kako je navela policija. Sve tri osobe imaju prebivalište u Zeničko-Dobojskom kantonu. Elvis Alijagić je vijećnik SDP-a u gradu Zenica. Prema informacijama Avaza, Alen Alijagić je nameštenik u gradskoj upravi Zenica gdje obavlja poslove kurira. Više ovog jutra u dnevnom Avazu. Šta stoji iza zahtjeva Željane Zovko? Je li Belgija zaista dokaz za hrvatsku izbornu jedinicu u Bosni i Hercegovini? Željana Zovko belgijski izborni sistem navodi kao primjer mogućeg pomirenja gradskog i građanskog i etničkog principa u Bosni i Hercegovini. Belgija zaista poznaje jezičke izborne mehanizme, ali stvari su znatno složenije od tvrdnje da građani jednostavno biraju listu zajednice koju smatraju da pripadaju. Da neko političko rješenje za Bosnu i Hercegovinu se proglasi najelegantnijim, obično vrijedi pogledati šta iz objašnjenja je izostavljeno, kako bi ono izgledalo tako jednostavno. Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko ponovo je nedavno iznijela ideju hrvatske izborne jedinice, odnosno izborne jedinice na hrvatskom jeziku, tvrdeći da bi takav model mogao pomiriti građanski i etnički princip u Bosni i Hercegovini. Nakon što je ranije kao primjer navodila Švicarsku, Zovko se sada poziva na Belgiju. Prema njenom objašnjenju, belgijski sistem omogućava biračima da biraju listu na jeziku zajednice kojoj smatraju da pripadaju. Belgija je svakako zanimljiv primjer države koja je svoj politički sistem izgradila na veoma snažnom institucionalnom priznanju raznih jezičkih zajednica. Više čitajte u dnevnom Avazu. Policija traga za četvoricom napadača, tražili novac, pucali nogu. MG ranjen je juče oko 1 sat posle ponoći kada ga je na Smederevskom putu napala grupa od 4 nepoznate osobe. Prema informacijama Telegrafa, MG se prethodno razišao sa osobom za kojom je šetao. Nedugo nakon toga presrela su ga četvorica nepoznatih muškaraca koji su od njega tražili novac. Napadači su mu potom uzeli sve što je imao, oborili na zemlju i počeli udarati rukama i nogama. Uslijedio i pucanj, pri čemu je MG pogođen u nogu. Povređen je prevezen na Institut za ortopediju Banjica. Sve to donosi ovog jutra dnevni Avaz. Njemačkoj prijeti nestašica gas. Zalihe je pred zimu daleko ispod željenog nivoa. Njemačka se suočava sa rizikom da predstojeću zimu dočeka sa nedovoljno popunjenim skladištima prirodnog gasa. Energetske kompanije upozoravaju da bi dostizanje planiranog nivoa zaliha mogle biti vrlo teško dostupne. Njemačka trenutno ima skladišta popunjena oko 50%, dok je prvobitni cilj vlade bio da se do početka zime dostigne čak 80%. Taj cilj je umeđu vremenu spušten na 70%, ali i dalje nema dovoljno prirodnog gasa. Dodatni problem predstavljaju visoke cijene gasa. Dobavljači odgađaju kupovinu, dok je energetsko tržište ove godine dodatno poremećeno zbog geopolitičkih dešavanja. Trump objavio kartu koja je uznemirila Iran. Hormuški Moreuz označio kao novi američki teritorij. Američki predsjednik Donald Trump objavio na društvenoj mreži Truth Social kartu na kojoj je Hormuški Moreuz označen kao novi američki teritorij u jeku eskalaciji sukoba i napetosti između Vašingtona i Teherana. Trump tvrdi da američka mornarica provodi potpunu blokadu Hormuškog Moreuza, opisujući je kao svojevrsni čelični zid kroz koji niko ne može proći.
Prije objavljivanja karte, Trump je na skupu u Njujorku rekao da bi, nakon što SAD potpuno porazi Iran, strateški pomorski prolaz mogao biti proglašen američkom teritorijom. Ipak iz Bijele kuće su kasnije pokušali ublažiti njegove izjave. Američki zvaničnici naveli su da je dio Trumpovih komentara izrečen u šaljivom tonu, te da je objavljena karta ne predstavlja formalnu pravnu odluku o aneksiji. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibaldi poručio je da se Hormuški moreuz ne može zauzeti tvitom ili nosačem aviona, ocjenivši Trumpove tvrdnje kao nerealne ili iluzije. Iranske sigurnosne službe odgovorile su vlastitom kartom kojom su prikazale udaljenost od oko 11.000 km između Vašingtona i Persijskog zaliva, uz poruku da su neki snovi predaleko od stvarnosti. Više čitajte u dnevnom vas. Sukob stavova između Tel Aviva i Vašingtona. Izrael Katz žestoko odgovorio Amerikancima. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz oštro odgovorio na kritike američkog ambasadora u Turskoj i zaslanika za Siriju Toma Baraka, koji osudio nedavni izraelski zračni napad na vojnu bazu u Siriji. Katz je ocijenio da su Barakove tvrdnje pune netačnosti, te da nisu u skladu sa zvaničnim stavovima Vašingtona. Izraelski ministar oglasio se na društvenoj mreži X i naveo da je Izrael prije izvođenja napada podijelio obavještajne informacije sa ovlaštenim stranama u Sjedinjenim Američkim Državama. Istakao je da Barakovi komentari nisu u skladu sa stavom američkog predsjednika Trumpa o statusu Golanske visoravni. Do razmjene oštrih poruka došlo je nakon izraelskog napada na napuštenu zračnu bazu na sjeverozapadu Sirije. Baza nije u funkciji još od 2012. godine. Barak je izrazio duboku zabrinutost i ocijenio da je riječ o nepotrebnoj eskalaciji. Idemo na nezavisne novine. Nezavisne donose lideri partije preko kompenzacijenih lista žele sigurnu fotelju u skupštini. Prvi tekst ovog jutra u nezavisnim novinama. Kompenzacijene liste za predstojeće opšte izbore koje su nedavno objavljene otvorile su pitanje koliko su stranački lideri u Republici Srpskoj sigurni u direktan prolazak na predstojećim opštim izborima. Naime, nekoliko predsjednika političkih partija upravo se nalazi na čelu kompenzacijonih lista, što im u slučaju da ne osvoje direktan mandat ostavlja mogućnost da do poslaničke klupe dođu putem kompenzacije. Na čelu kompenzacijonih lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske uglavnom se nalaze predstavnici političkih partija, kako iz vlasti, tako i iz opozicije, a među njima je i nekoliko stranačkih lidera. Više čitajte ovog jutra u nezavisnim novinama koji donose ovaj tekst. I nezavisne pišu potraga za vozačem koji je autom gazio ljude u Bileći, dvoje uhapšeno. Policija traga za vozačem koji je u subotu 22. augusta automobilom namjerno udario troje ljudi. Kod Bileće uhapšene su dvije osobe koje se terete za pomaganje.

Nezavisni donose muškarcu iz Bosne i Hercegovine odbijeno švajcarsko državljanstvo iz bizarnog razloga, reagovao i sud. Nadležna komisija kantona u Bernu odbila je da dodijeli državljanstvo muškarcu iz Bosne i Hercegovine i njegovom sinu jer nije na vrijeme vratio registarske tablice za automobil. Na kraju je reagovao i upravni sud koji je smatrao da je to prestroga kazna i dodijelio državljanstvo ovom sad već bivšem državljaninu Bosne i Hercegovine. Naime, ova sudska odluka donesena je u petak 21. augusta i izazvala je veliku pažnju u švicarskim medijima. Riječ je o novom oštrom sukobu između lokalne politike i pravosuđa u ovom kantonu u vezi sa strogim pravilima za dobijanje švicarskog pasoša. Kako prenose mediji, ovaj čovjek porijeklom iz Bosne i Hercegovine podnio zahtjev za dobijanje državljanstva još u januaru 2022. za sebe i svoja dva sina koji su rođeni i odrasli u Švicarskoj. Komisija je odbila zahtjev za oce i njegovog mlađeg sina. Razlog za odbijanje bio je kazneni nalog i uslovna kazna pod kojim se otac nalazio. Naime, on je kažnjen jer je zakasnio da vrati automobilske registarske tablice nadležnim organima. Ova komisija je primijenila striktna šablonska pravila po kojima se osobama pod uslovnom kaznom ili sa kantonalnim rokom čekanja ne izdaje pasoš. Više čitajte u Nezavisnim. 7 miliona radnika na nogama, Njemačka mijenja pravila. Njemačka se suočava sa mogućom velikom reformom tržišta rada nakon što je Komisija za penzije predložila ukidanje posebnog poreskog i socijalnog statusa takozvanih min poslova, oblika zaposlenja koji trenutno koristi oko 7 miliona ljudi. Prema preporuci komisije, radnici na mini poslovima u budući će biti uključeni u obavezno penzijsko osiguranje bez mogućnosti izuzeća, dok bi njihov dosadašnji povlašteni poreski i socijalni tretman bio ukinut uz predloženi izuzetak za učesnike. Više čitajte u Nezavisnim. Za dlaku izbjegnut sukob Izraela i Turske, tako pišu Nezavisne. Izraelski vazdušni napad na vojnu bazu Abu Duhur na sjeverozapadu Sirije mogao je da izazove direktan sukob sa Turskom, upozorio američki specijalni izaslanik za Siriju i ambasador SAD-a u Ankari Tom Barak, navodeći da ni Washington ni Ankara nisu bili unaprijed obavješteni o operaciji. Opasan virus u regionu, pet smrtnih slučajeva povezanih sa virusom zapadnog Nila zabilježeno je u Sjevernoj Makedoniji. Objavile su to zdravstvene vlasti. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u zemlji su zabilježene najmanje 43 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih se većina pojavila tokom posljednje tri sedmice. Direktor klinike za infektivne bolesti Fadil Cana rekao je da je gotovo svaki dan neko primljen u bolnicu, te da imaju oko 20 pacijenata. Toku su opsežne akcije za prošivanje protiv komaraca koje prenose bolest. Više čitajte Nezavisnim. Noćni udar na Rusiju, pogođena rafinerija i veliki centar. Ukrajinski dronovi izveli su tokom noći veliki napad na rusku Samarsku oblast, pogodivši logistički centar kompanije Ozon. Također i Novokubirsku rafineriju nafte, dok su ruske regionalne vlasti saopštile da je bilo žrtava i povrijeđenih. Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fjedoriščev naveo je da su ruske snage oborile ili onesposobile desetine dronova, ali da su u napad oštećeni logistički centar i industrijski objekat, dok je ukrajinska vojska kasnije potvrdila da je meta bila rafinerija. Sprema se veliki protest zbog opasnog otpada. Političarima poručili da ne dolaze.
Predstavnici ekoloških udruženja iz Like najavili su da će 5. septembra organizovati veliki protest u Zagrebu, sa kojih će zatražiti hitno izmještanje otpadnog otpada na području Gospića, te poručili su političarima da prekinu sa politizacijom ove teme. Jekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom odbacio je teze da su povezani sa bilo kojom političkom strankom, te istakao da su organizatori protesta aktivisti i lokalno stanovništvo. On istakao da na protestu neće biti mjesta za političare i njihove istupe, ali da ne mogu da utiču na to da li će neki političari nakon skupa davati izjave. U inicijativi Gospić je naš dom nisu zadovoljni zaključcima sa jučerašnje sjednice Hrvatskog sabora koje su predložile vladajuće stranke. Zaključcima je predviđeno da Hrvatski sabor nakon 90 dana bude obaviješten o preduzetim aktivnostima. Da su institucije na vrijeme reagovale, do zagađenja svega ovoga ne bi ni došlo. Zaključci nam ne daju novu vjeru u te institucije, rekao je Bušić za Novi list, prenosi Srna, ovog jutra donose Nezavisni. 8:21, bilo bi to sve u prvom bloku. Rubrika u fokusu, jutarnji program. Prijatelj jutarnjeg programa, Mliječna industrija 99, Gradačac.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: U drugom bloku rubrike U fokusu donosimo oslobođenje i kliks. Magistralna cesta Trebinje, granični prelaz Ivanica, ponovo otvoren za saobraćaj. Nakon višesatne borbe sa vatrenom stihijom, stanje na području Trebinja se postepeno smiruje. Važna saobraćajnica ponovo je prohodna. Magistralna cesta Trebinje, granični prelaz Ivanica, ponovo je otvoren za saobraćaj. Cesta je bila zatvorena zbog nekoliko požara na području Trebinja. Uz vatrogasce i brojne mještane, požar je gasio i helikopter MUP-a. Najkritičnija situacija bila je u selu Murmenti. Zahvaljujući borbi mještana i vatrogasaca, kuće trenutno nisu ugrožene. Velika srca spasilaca iz Cazina pritekli su u pomoć divljim konjima kod Livna, na području koji pokrivaju članovi Gorske službe spašavanja krajina Cazin. Pritekli su pomoć divljim konjima na području planine Cincar kod Livna. Pokrenuli su akciju prikupljanja novca za nabavku hrane, a zahvaljujući građanima i prijateljima koji su je podržali, kupljena je veća količina sjena. Ponekad je dovoljno samo malo dobre volje da se učini veliko djelo, poručili su iz GSS-a krajina Cazin. Britanski ambasador Riley završio je svoj mandat u Bosni i Hercegovini, a njegov odlazak obilježila je emotivna poruka građanima zemlje. Britanski ambasador Julian Riley okončao je svoj mandat u Bosni i Hercegovini. Prije samog odlaska Riley je uputio vrlo emotivnu poruku Bosancima i Hercegovcima. Tokom protekle 4 godine Bosna i Hercegovina je postala moj dom, upoznao sam izuzetne ljude iz svih krajeva zemlje i svih sfera života, stekao sam dragocjena prijateljstva, započeo je on. Nastavio je kako je neizmjerno zahvalan na vremenu koje je proveo u Bosni i Hercegovini, istakavši da je ovo predivna zemlja i kako će mu nedostajati. Podsjećamo, Riley je na dužnost britanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini imenovan prije 4 godine, 2022. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva imenovala je u aprilu Dawn McCann za novu ambasadoricu u Bosni i Hercegovini. McCann bi dužnost ambasadorice trebala preuzeti do kraja augusta, a dolazi sa funkcije ambasadorice Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, na kojoj je imenovana 2023. Više o detaljima čitajte ovog jutra u oslobođenju. Požar na Pauču kod Kladnja ponovo aktiviran. Na teren su odmah upućene službe. Vatra koja je početkom augusta bila stavljena pod kontrolu ponovo se aktivirala, a na terenu su vatrogasci i ekipe šuma TK. Požar na lokalitetu Pauča kod Kladnja ponovo se aktivirao. Prema informacijama opšte civilne zaštite Kladanje, požar na ovom području izbio je 4. augusta, a već 6. bio ugašen i okružen i stavljen pod kontrolu. Nakon njegove reaktivacije na teren su upućene službe sa svom potrebnom mehanizacijom i ljudstvom, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanje. Oslobođenje donosi jednu bizarnost. Ostavili lošu ocjenu za apartman Jadranu, vlasnica ih napala i slala grozne poruke. Odmor mlade porodice u Ninu pretvorilo se u neugodno iskustvo. Ono što je uslijedilo nakon odlaska dodatno ih je uznemirilo. Mlada porodica koja je sa bebom boravila u apartmanu u Ninu kod Zadra ostala je razočarana smještajem, a svoje iskustvo podijelila je na društvenim mrežama. Kako navodi gošća, ona i suprug su zbog putovanja sa bebom posebno obraćali pažnju na uslove smještaja, ali ih je ono što su zatekli neprijatno iznenadilo. Prema njenim navodima, apartman je bio premalen, nedovoljno opremljen, dok ih je posebno razočarala kuhinja. Ni stanje kupatilne u kuhinji, kako navodi, nije bilo najbolje. Žalila se i na krevet i na balkonska vrata koja se teško otvarala. Zbog svega navedenog, porodica je odlučila napustiti apartman 3 dana ranije. Vlasnike su prema tvrdnjama gošće unaprijed obavijestili o odlasku i pitali šta trebaju uraditi sa ključevima, nakon čega su dobili odgovor da ih ostave u vratima. Međutim, kako tvrdi gošće, problemi nisu završeni njihovim odlaskom. Nakon što je po povratku kući ostavila negativnu recenziju na internetu, vlasnica apartmana joj je navodni javno odgovorila, iznošeći tvrdnje koje gošća smatra neistinitim. Gošće tvrdi da je vlasnica potom slala privatne poruke putem Facebooka u kojima je spominjala njenog supruga. I između ostalog napisala kako nije odmor na Jadranu za svakoga. Prema njenom svjedočenju, dodatno je uznemirilo što je vlasnica, kako tvrdi, koristeći podatke sa njihovih ličnih dokumenata, pronašla porodičnu kuću na Google mapu. Navodi da je potom poslala snimak njihove kuće i komentarisala njen izgled. Kompletnu ovu sapunicu možete pronaći u oslobođenju. Oslobođenje pišu o tome kako je za dlaku izbjegnut sukob Izraela i Turske, o tome smo već pričali. Snažan potres uznemirio građane Japana, najmanje 37 ljudi povrijeđeno. Zemljotres magnitude 5,9 zatresao je istočni Japan, izazvao kašnjenja vozova i pucanje vodovodnih cijevi, dok opasnosti od tsunamija nema. Najmanje 37 osoba je povrijeđeno nakon što je zemljotres pogodio istočni Japan, uključujući i područje Tokija. Većina povrijeđenih zadobila je lakše povrede, a nadležni su saopštili da nema opasnosti od tsunamija. Idemo na kliks. Varnice na relaciji Tel Aviv-Washington. Izrael, prkos i Americi, poručuje da neće trpiti lekcije. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz oštro je reagovao na kritike američkog ambasadora Turskoj i zaslanika za Siriju Toma Baraka, koji je osudio nedavni izraelski zračni napad na vojnu bazu u Siriji. O tome smo već pričali ovog jutra. Klix donosi otkriveno novo moćno oružje američke mornarice. Predstavljen ranije tajni projektil ekstremnog dometa pod nazivom Zloba. Američka ratna mornarica iznenada je otkrila postojanje potpuno novog projektila vazduh-vazduh, izuzetno velikog dometa. Riječ je o raketi oznake AIM-424, poznatijom pod imenom Malice, odnosno Zloba, koja će naoružati neke od najnaprednijih američkih borbenih aviona. O svemu tome čitajte ovog jutra u Kliksu. Iran prijeti zemljama koje podrže američke sankcije. Nemojte to raditi, inače ćemo vas smatrati neprijateljima. Iran je osudio planove Sjedinjenih američkih država o obnavljanju novih sankcija koje bi mogle dodatno opteretiti ekonomiju Islamske republike i uticati na njene najvažnije trgovačke partnere, uključujući Kinu. Skoro 6 mjeseci rata, otkad su Sjedinjene američke države i Izrael 28. februara pokrenuli zračne napade na Iran. Strane ne pucaju jedne na druge, ali također ne pokazuju znakove težnje ka mirovnim pregovorima. Isporuke nafte su u praktičnom zastoju u Hormuzskom moru, pri čemu Teheran prijeti da će napasti sve neovlaštene tankere koji pokušaju proći kroz ovaj vitalni morski prolaz, a iranska ekonomija je već pod ogromnim pritiskom sankcija. Američki ministar financija Scott Bessent trebao bi održati konferenciju za medije u ponedjeljak nakon što je zaprijetio najstrožim sankcijama u istoriji protiv Irana. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana, Ismail Bankhei, izjavio je da je predstojeća najava novih ekonomskih sankcija Sjedinjenih Američkih Država nametanje eksteritorijalnog suvereniteta nad svakom nezavisnom državom članicom Ujedinjenih nacija. Takve sekundarne sankcije nemaju nikakvo uporište u međunarodnom pravu, rekao je on na objavi na mreži X. Poručujemo svim obližnjim zemljama da se ne pridružuju ekonomskom ratu SAD-a, inače ćemo ih smatrati neprijateljima. Jedna je od poruka. Se ostatak Evrope bori sa rekordnim temperaturama i sušama, obilna kiša poplavila ulice u Španiji. Obilna kiša pogodila je sjeveroistok Španije, poplavila ulice, zarobila ljude u automobilima i povrijedila najmanje 7

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša Volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Vrijeme za horoskop, Bet Radio, 9:30, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Krećemo naravno od ovnova. Posao ovaj dan može vam doneti iznenadno poslovno putovanje. Zahvaljujući vašoj sugestivnosti i samouvjerenom nastupu, sklopit ćete uspješan sporazum. Ljubav, partner sve vrijeme ispoljava sumnju prema vama. Vaš odnos je isprekidan zbog vaših obaveza, važno je da to promijenite što prije. Zdravlje, probavne smetnje. Bik, posao, glavni izazov ovog dana mogu biti pogoršani međuljudski odnosi. Nemojte se postaviti u ulogu arbitra, ostanite neutralni. Ljubav, slobodni bikovi mogu da upoznaju privlačnu osobu na društvenim okupljanjima. Pred vama je burna, ali kratkotrajna ljubavna avantura. Zdravlje, prehlada. Blizanci, posao, ključ uspjeha u ovom periodu je da na vrijeme završite rad na važnom projektu. To će biti vaša ulaznica za veliki napredak u karijeri. Ljubav, slobodne blizance, očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom u znaku lava ili vodolije. Zdravlje, padi imuniteta. Rak, poseban uspjeh očekuje rakove koji se bave uslužnom djelatnošću i rade sa klijentima, očekuje vas financijski dobitak. Ljubav, slobodne rakove, očekuje kratkotrajna, ali burna ljubavna avantura. Rakovi koji su u vezi uspješno će prevazići stare nesuglasice. Zdravlje, problem sa vratnim dijelom. Lav, posao, problematičan poslovni partner može da poremeti važan dio vašeg poslovnog plana, mogući prekid neke saradnje. Ljubav, ljubavna avantura sa osobom u znaku vodolije ili vage može da se pretvori u ozbiljnu vezu. Zdravlje, jedite što više voća i povrća. Horoskop za djevicu, posljednju u ovom bloku. Posao, očekuje vas važan poslovni sastanak, međutim, u komunikaciji sa nadređenima danas su mogući nesporazumi. Ljubav, pred vama je period dalje harmonizacije u odnosu sa partnerom. Slobodne djevice razmišljaju ozbiljno o zajedničkoj budućnosti. Zdravlje, glavobolja. Pratite horoskop na talasima Bet Radija. Vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme za drugi blok horoskopa. Stigli smo do vaga, dragi vage, poslušajte dobro. Posao i inovativnost će vam se u ovom periodu najviše isplatiti i izbaciti vas ispred konkurencije. Moguće je da pređete na novo radno mjesto. Ljubav u vašem odnosu sa partnerom postoji odavno neko nezadovoljstvo. Ne čekajte da se to taj jaz produbi. Otvoreno mu recite šta vam smeta. Zdravlje nervosa. Škorpija, posao, ukoliko budete spremni na kompromis, ovog dana ćete postići važan poslovni dogovor. Nezaposlene Škorpije očekuje dobra poslovna ponuda. Ljubav slobodne Škorpije očekuje sudbinski susret. Škorpije koji su u vezi očekuje stabilizacija u vezi sa partnerom. Zdravlje nesanica. Strijelac, posao, sastanak iza zatvorenih vrata i veoma važan sporazum sa novim poslovnim partnerima obilježit će ovaj dan. Čuvajte svoje poslovne tajne. Ljubav očekuje vas posebno iskušenje u vidu tajne ljubavne veze sa osobom koja nije slobodna. Zdravlje nepromijenjeno. Jarac, posao, pripremite rezervni plan jer je moguć zastoj na nivou platnog prometa. Odluke koje su veoma bitne u dugoročnom smislu donesite na timskom nivou. Ljubav, postoji mogućnost da se zbližite sa osobom koja vam je do sada bila više prijatelj. Jarčevi koji su u vezi trebalo bi više vremena da posvećuju partneru. Zdravlje prehlada. Vodolija, posao, ovaj dan donosi nestabilnost na financijskom planu. Nemojte se izlagati nepromišljenim izdacima i ne ulazite u nepotrebne rizike. Ljubav, na vas i dalje utiču nepovoljni aspekti. Vaša veza sa partnerom je destabilizowana, ovaj put nepovjerenjem. Zdravlje, ne konzumirajte gazirana pića. I horoskop za ribe. Posao, vaš samouvjeren nastup i govornička vještina doći će do izražaja. Očekuje vas sklapanje nove saradnje. Ljubav, slobodne ribe danas mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu u znaku bika ili vodolije. Početak ljubavne veze. Zdravlje, problemi sa sinusima. 9 sati 10 minuta. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Pratite jutarnji program.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice. Skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
3: MB Color. Bet Radio.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, 2 izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
6: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
7: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo: električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
10: Mali
0: oglasi, vet

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

0: Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz tri devetke.
0: Jutarnji izvještaj. Beleži široki brijeg, upisali su domaće pobjede, tim se pecere na vrhu tabele. Futboleri Mostarskog Veleža upisali su prvu pobjedu u novoj sezoni Bedvin Lige Bosne i Hercegovine, pošto su u trećem kolu na domaćem terenu savladali ekipu Sloge iz Doboja sa 2-0. Rođeni su loše ušli u sezonu i pretrpjeli poraze od Borca i BSK. Sinoć su donekle uspjeli iskupiti se sa svojim navijačima i upisati prva tri boda. Večeras sinoć su do vojstva Rođeni stigli u 11. minuti kada je golmana Dobojlija matirao Mahir Rahimić. Taj rezultat je dugostajan na semaforu, onda u posljednjoj minuti utakmice, odnosno u 11. minuti sudijske nadoknade. Konačni 2-0 postavio je jedan od mladih igrača Veleša. Aldin Mešić dočekao je pas na lijevoj strani dok je bio usamljen pred golmanom, a onda ga je udarcem kroz noge matirao za konačnih 2-0. U isto vrijeme je na Širokobriježačkoj peceri Široki Brijeg ugostio ekipu Radnika iz Bijeljine, te je i on upisao trijumf. Bilo je 2-1 i to nakon preokreta. Radnik je u ovoj utakmici poveo ranim golom Teodorovića iz treće minute, ali Široki Brijeg je uspio pred svojim navijačima da kreira preokret i tri boda da ostanu na peceri. Na 1-1 poravnao je Bartul Markovina u 38. minuti susreta. Potpuni preokret Široki Brijeg je donio Filip Matić pogotkom u 51. minuti kada je postavio za konačnih 2-1. Široki Brijeg je sada lider na tabeli sa 7 bodova iz prve tri utakmice. Veleže je skočio na 7. mjesto sa 3 boda. Sloga i Radnik su poravnati sa po jednim bodom na 8. poziciji, ali Sloga ima utakmicu manje i bolju go razliku. Danas su na rasporedu još dva susreta trećeg kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U Banja Luci se sastaju Borac i Čelik, dok će u Mostaru snage odmeriti Zrinski. Aktualni prvaci naše zemlje, fudbaleri Borca, su u četvrtak stigli do velike pobjede u play-offu kvalifikacije za konferencijsku ligu. Na Islandu su u prvom kolu rezultatom 3-1 savladali Vikingur. Novoizabranici Vinka Marinovića nemaju mnogo vremena za slavlje, okreću se domaćim ispitima, a danas će pred praznim tribinama gradskog stadiona ugostiti povratnika u društvo najboljih, a to je Čelik iz Zenice. Borac je i pored ubrzanog ritma izazvanog evropskim nastupima apsolutni favorit i sve osim pobjede Borca bi bilo pravo iznenađenje. Sa druge strane, Čelik nije najbolje otvorio sezonu. U prva dva kola upisao je dva poraza i sigurno će Zeničani pokušati iskoristiti umor Banja Lučana. No pitanje je da li u ovom trenutku imaju kvalitet da se suprotstave Borcu. Duel u Banja Luci će suditi Mirza Kazlagić, kojem će asistirati Dujmović i Kadić. Treće kolo će zatvoriti u Mostaru meč gdje se sastaju Zrinski i Željezničar. Obje ekipe u duel ulaze 100%, odnosno Željezničar je upisao trijumf u do sada jednom odigranom susretu, a Zrinski na svom terenu ima na svom kontu ima 6 bodova u 2 meča. Mostarci su favoriti, dok je Željezničar još uvijek nepoznanica, pogotovo sa novim igračima koji su registrovani i imaju pravo nastupa u Mostaru. Aleksandar Njegomirović, glavni sudija u Mostaru, a pomoćnici su Hudišić i Lazić, dok je četvrti sudija Aleksić. Donosimo jednu zanimljivost. Kada i gdje danas nastupaju Zmajevi, Dedić protiv Liverpoola, Alajbegović napada Frosinone. Ljubitelje fudbala u Bosni i Hercegovini danas očekuje izuzetno uzbudljiv dan, jer brojni reprezentativci, potencijalni Zmajevi, konkurišu za nastupe u svojim klubovima širom Europe. Najveću pažnju privlači Engleska, gdje bi Amar Dedić u dresu Newcastle mogao upisati zvanični debi u premiershipu i to u velikom duelu protiv Liverpoola danas od 17.30. Zanimljivo će biti na italijanskim terenima, s obzirom na to da je mladi Kerima Lajbegović u konkurenciji za sastav Juventusa na gostovanju kod Frosinonea od 18.30. U okviru istog kola Serie A, iskusni defanzivac Sead Kolašinac predvodit će odbranu Atalante na domaćem okršaju protiv Sassuola od 20.45. Kada je riječ o regionalnim prvenstvima, HNL donosi duele BH internacionalaca, među kojima se izdvaja utakmica Hajduka i Osijeka, gdje ćemo gledati Hadži Kadunića sa jedne strane, Teo Merovića i Mustafića sa druge strane, danas od 21 sata. Svakako treba izdvojiti okršaj u srbijanskom prvenstvu, gdje će Krunić sa Crvenom zvezdom na Marakani dočekati ekipu Čukaričkog. Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u Turskoj, gdje Hadži Ahmetović sa svojim Bešiktašem gostuje neugodnom Alanya Sporu. Esmir Bajrektarević traži svoju priliku u duelu PSV-a i Groningena. Pored njih aktivno nedelje imaće i ostali naši fudbaleri u Rusiji, Švicarskoj te Švedskoj, te nema sumnje da nas očekuje bogat subotni sadržaj, odnosno nedeljni sadržaj. Šta još donosimo u ovom sportskom izdanju? Ada Avdagić donijela Bosni i Hercegovini prvu medalju na mediteranskim igrama. Bosna i Hercegovina osvojila je prvu medalju na 20. mediteranskim igrama u Tarantulu. Veliki uspjeh za BH sport, pobrinula se taekwondo reprezentativka Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju. Avdagić je odličnim nastupima stigla do borbe za polufinale i već ranije osigurala mjesto na pobjedničkom postolju. U polufinalnoj borbi nije uspjela pobjediti, čime je svoj nastup na mediteranskim igrama završila na trećem mjestu i sa bronzanom medaljom. Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama predstavlja 76 sportista u 15 sportova, a bronzana medalja Ade Avdagić otvorila je bilans medalja naše reprezentacije. Pregled, kada je fudbal u pitanju, od 18.30 borac u Banja Luci dočekuje Čelik, od 21. sata Zrinski igra protiv Željezničara. U Engleskoj danas od 15 sati Brighton Aston Villa, Manchester City igra protiv Bournemouth u istom terminu. Newcastle Liverpool, kao što smo naglasili, od 17.30. U Francuskoj danas od 15 sati Angers Lille, Le Havre protiv Monaka od 17.15 i večeras 15:09 Rennes Paris Saint-Germain. U Italiji Frosinone Juventus od 18.30 u istom terminu, Venecija Lecce, Atalanta Sassuolo večeras 15:09, isti termin Torino Milan. I Španija danas od 17 sati Atletico Madrid igra protiv Villarreala, Getafe dočekuje Santander, Elk protiv Barcelone od 21 sata i 30 minuta. Bilo bi to sve kada je u pitanju sport. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom.

0: Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime – Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremeniji

0: Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program. Nadamo se da ste se probudili uz naše talase. Talasi, Bet Radija i dobro jutarnji program. Prijatelj, dobro jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac.
1: Zato je sve.
0: I da najavimo ono što nam slijedi.
1: Uzmi barem ovu
0: tu. Danas, nedjelja. Kao što ste navikli nedjeljom, slijedi nedjeljni muzički miks. Probudili smo se u zabavnu muziku. Slijedi pola sata sevdah muzike. Nakon toga sati po vremena narodne. A danas za ljubitelje izvorne muzike od 12 sati. Tačno podne.
1: Kad spustiš sidro u tuđe more ja.
0: Danas nas ne čeka baš tako vreo dan kao što smo imali ovih dana. Moguće je čak i slaba kiša, kako nam najavljuje. Sporadično. Dobro, slijedi pola sata sedam muzike. Želimo vam još jedan put najljepše dobro jutro i dobar dan.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Pazi, kasno. Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam-njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
6: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
7: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Bet Radio.
0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: Pa dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bovan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukras.
2: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejaš kad danut.
3: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
5: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Bet Radio.
7: Jedanaest sati, 2 su minute, za sat vremena izvorna muzika na talasima Bet Radio. Još jedno šargijanje, a do tada pišite nam

Kada su u pitanju policijske patrole, imamo da je u policijska patrola termoelektrana Tuzla. Slobodno nam pišite i vi, ako znate gdje su danas policijske patrole, putem Vibera 061 05 8855.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Belamionics iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Belamionics vikend akciju. U periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo: električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belamionics, mjesto najbolje kupovine.
6: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
7: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
8: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
9: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionics DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionics.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
0: Mali oglasi, Vet Radija.
10: Čuli ste i male oglase. Za pola sata kreće izvorna muzika. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornjake.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limaria Jenny.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jedna 106-ica. Idu sateliti i igre gara. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Ripčeta Kurtu Miliciju, Bađu u Mališićima i Miška iz Vučkovaca. Mirso Karadža u potpis.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Pozdravi sada idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike od Mirse Karači.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu, ripčeta, kurtu, miliciju, bažu u Mališićima i Miška iz Vučkovaca, od Mirse Karače.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Jednog dana Avdaga Nasreda, Adži Ahmo pozdravlja brata Avdu u Tuzli, pozdrav idu za udovice žene širom svijeta i za studio i režiju naravno.

0: napijem se čaja, he drugovi imam te sebe laja.
1: Bet Radio. Idemo dalje veselo, zvuci bosanskog meraka u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu u Mališićima i Miška iz Vučkovaca. Od Mirse Karače.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Slušamo sada Mlade Ahbabe, Noćni lov. Pozdrav idu za Emira Lovca, za naše lovačko društvo i za studio i režiju.

0: Oženja Lilavića iz Pobuđa, pjesma Istinita, pjesma...
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: SMS Bet Radija.
3: Ponovo djedo se ženi. Idemo dalje po vašem izboru. Hadži Ahmo hitno hoće da se ženi. Znači hitno. Pozdrav idu za udovice, žene širom svijeta i Hadžija daje svoj broj telefona da se neka javi ako je zainteresovana. 066 542 149.

0: 050-353-4421.
1: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091-910-106.
2: Idemo dalje uz raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Ripčete, Kurtu Miliciju, Bađu u Mališićima i Miška iz Vučkovaca od Mišse Karači.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo sada uz satelite. Policijo, morate vi znati. Pozdravi, kaže, idu Mirsi Karači i Čubetu. Pozdrav za ekipu AM Namještaj, Murat i Beca i za trenera Maksa, koji su sinoć u Sladnoj osvojili prvo mjesto. Svaka čast, evo, za dobar plasman. Uživajte u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: Ponovo Mirsada je ranije, ima para u Lole Barabe. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momo Ripčeta Kurtu Milici u Bađu u Malešićima i Miška iz Vučkovaca od Mirse Karače.

Idemo ponovo uz raspivane Meraklije. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Ripčeta Kurtu Milici u Bađu u Mališićima i Miška iz Vučkovaca od Mirse Karači.

prebacujemo se sada na mlade ahbabe. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu, ripčeta, kurtu, milici, u bađu, u Malešićima i miška iz Vučkovaca. Od Mirse Karač.

sve mi uzmi ženo. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu, ripčeta, Kurtu, Milici u Bađu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina, vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Bellamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
6: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
7: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
0: Mali oglasi Vet Radija. Radio.
8: E, pošto sam već naglasila da smo gotovi sa izvornom muzikom, mi smo našli zamjensku notu. Slušamo Bešlića, Neću, neću dijamante, pa se nadamo da će odgovarati. Pozdrav idu od Arke za brata Nuku, koji je završio sa godišnjim odmorom, te mu želi sretan put. Jedan poseban selam, kaže, za Mirsu Karaču.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

0: Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Slušali smo Šerifa. Jesi li to ti? Aca Luka su nastavku i lična karta.

0: Jet Radio. Garantovano najbolji.
1: E, to je bio Đani. Idemo sada punim gasom uz Fazliju. Nije život 100 godina.

Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322. 24 sata nad gradom.
1: Radio

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Pet Radija.
2: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
5: CMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
6: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Pet Radija.
7: We're online.
8: Radio 24/7.
7: You're listening to the hottest station.
8: Radio Pet Gradačac.
9: 99,9.
10: E, završili smo sa malim oglasima. Idemo dalje uz Brenu. Sve mi dobro ide osim ljubavi. Možda se čak neko i pronađe u ovoj pjesmi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

Od Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.

0: našem gradu, 29 stepeni Celzijusa. Dragi moj narode, 17 sati i 19 minuta. Zanima me kako ste mi. Vikend je. Jeste li se odmorili? Jeste li negdje sa društvom ili sa porodicom? Negdje na nekom bazenu, vikendici? Ili onako kućna atmosfera? Gdje god da ste, želim vam ugodan ostatak dana. Mi lagano pravimo uvertiru za večernji program. Pišite mi gdje ste, kako ste, jeste li se odmorili, koga želite pozdraviti, da li ste spremni za još jednu radnu sedmicu. Mi radimo punom parom.
1: Ludilo, a u glavi ludilo, ko mi oči pijene.
0: Usne vrele kao žar, Ninu u nastavku.

0: Generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxen mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxen. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
2: Kuda idu ljudi kao ja?
3: SMS Bet Radija 091 510 101.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
3: E, ovaj broj vredi zla,
2: ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Mali oglasi Vet Radija.
6: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953.
7: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti.

0: javiti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala, Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
2: Mali oglasi, Bet

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: 10. memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. memorijalni turnir Buk.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio, kiša dobrih nota.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zogs & Co, mjesto gdje nastaju film.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav od Suada, Merise, Enise, Mireta, za cijelo društvo na vikendici. Sinan Sakić u nastavku na Balkan. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: da bi druga.
1: Dragi moji vozači, dragi moji slušalci, kako ste mi? 18:42. Mi se lagano pripremamo za večernji program, pravimo laganu uvertiru. Nedjelja je. U našem gradu i dalje sunčano, 27 stepeni Celzijusa. A vozači, pripazite se, policijska patrola Minako u našem gradu.
0: A ti si takva za mene, neka ješ, ti mene poznaješ.
1: Rade Lacković u nastavku, mene, čarobna ženo, ostanite uz

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija.
2: Marija u nastavku specijalno za tetku Plava Ciganka.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Šemsa u nastavku, zašto si se napio, brz oporavak pri Ivici. Veliki pozdrav od treće smjene za priku Ivicu i za najjaču firmu Huse, naravno.

pozdrav za vas u studiju iz Stuttgarta i ako može muzička želja za sve dobre ljude iz Gradačca. Veliki pozdrav od Mirse i Izeta sa vikendice. Veliki pozdrav ide za Stuttgart od treće smjene. Podigla me iz pepela. Nastavljamo po vašem izboru.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Pomoj za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo. Putne zove,
1: moram doći. Su oko opinjeli. Večernji program. Ništa do vreme promenilo nije. Večernji program. Večernji program. Budemo srećni dugo, ne bude nikad kraj. Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.

sad sam dječak bio, Marko u nastavku, za veselu ekipu na Vidari i za sve slušalce Bet Radija.

Predim nam se pridružuje. Pozdrav od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za dobru dušu. Pozdrav idu za sve od Nedima. Kemal Malučić u nastavku. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav za društvo od Ade Pirije na vikend kući Oknović. Znam, za sve sam kriv, Halid Muslimović u nastavku. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od ekipe sa zadnje etaže Ingrama. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Jasin i Moni, kako bi nam lijepo bilo. Pozdrav i od treće smjene.

0: VIP SMS.
1: VIP SMS. Samo za dvije prijateljice. Kaže, ako može, Kemal Malovčić, Mujo, Adela, dva jarana. Veliki pozdrav od treće smjene, Adna i Amir.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Adis, pozdravljam Ajdina, puno. Šemsa Suljaković, voli me, grli me, ljubi me.

zadnju etažu Ingrama, Sinan u nastavku. Sam ću zadnju čašu

0: Et Radio.
1: Sa zadnje etaže Ingrama, Kemal Malovčić pokloni ljubav čovjeku svom. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Mile Kitić bio prosjek ili car. Evo nešto i od nas, od kolektiva Bet Radija, za zadnju etažu Ingrama, za naše vjerne slušalce. Veliki pozdrav i uživajte.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Gori zadnja etaža Ingrama, Šerif u nastavku, Starac i More, svaka čast ekipa za izbor muzike. Lijepo mi je družiti se sa vama, želim vam ugodnu noć. Ajde mi da nastavimo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama. Hule u nastavku. Sretne ti bile godine bez mene.

0: SMS Bet Radija.
1: Enes Begović, sretna ženitba unuku Arminu od djeda Suvada i majke Fahire.

0: za unuka Armina od djeda Suvada i majke Fahire. Sretna ženitba.
1: Pesnici pišu stihove rajske, bajavi stvore

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za unuka Armina od djeda Suada i majke Fahire, sretna mu ženitba i pozdrav za

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama i za sve cure iz Gradačca. Mitor Mirić u nastavku Maloljetnica. Eto, pozdrav za sve.

0: FFLO radija.
1: Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama. I da li ima neko da nam spusti traktor niz Ingram? Nije valjda dotle došlo. Veliki pozdrav od Bet Radija, Jašar u nastavku 6.

0: Jedna pauka.
1: Sretno sklapanje braka Arminu i Aldijani od tetke i tetka.

0: Kiša dobrih nota.
1: Sretna ženitba unuku Arminu i snahi Aldijani od djeda Suvada i majke Fahire. I pozdrav za veselo društvo.

Srećan dobitak unuka djedu Hazimu Sinanović. Također srećan rođendan 62. djedu Hazimu. Fazlija nije život 100 godina. Sretan rođendan i čestitke od Bet Radija. Nadam se da može proći i Fazlija.

0: Bet Radio.
1: Za moje društvo, za najbolju i raju u Gradačcu i za najjači radio, ako može, koke, robinje ili kraljica, Emiru potpis. Naravno da može, veliki pozdrav za cijelu ekipu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Tajna želja, Šaban u nastavku, za veselo društvo na gradini i za sve slušalce Bet Radija.

0: Subotica FM.
1: Za Adina, Sinan Sakić u nastavku, hoću da imam sve.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.